0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Аич Радио Воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција оваза.
16: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
10: Је садај Турција.
2: Аңлаватканала Турција оваза радиоси.
1: Эво и фонетис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovoz radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.

Овде е радио глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 30 септември 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Турската улична храна».

0: Со 11 милиони 710 000 членови, ние сме едно од најголемите и најсилните политички движења во светот. Преку вас искрено ги поздравувам и ги прегрнувам моите сопартици кои го носат знамето на партијата пред нацијата. Со нашите 11 милиони 710 000 членови, ние сме едно од најголемите и најсилните политички движења не само во Тюркија, туку и во светот. Одиме по патот со прекрасна организација, неспоредлива во светот со незината трудолюбивост, искреност и љубов кон служењето на својата земја и нација. Прво на сите, уште еднаш им честитам на секој член на нашата организација за зајакнувањето на нашата кауза до денес. Ви благодарам однапред за сите ваши вредни придонеси на нашиот состанок со вашите идеи, критики и забелешки. Драги мои сопатници, денес сакам отворено да разговарам со вас за некои прашања, без да ставам бариера помеѓу моето срце и мојот збор, сакам да имам искрена пресметка, разговор од срце до срце и пријателски разговор со вас. Поточно сакам да ве подсетам сите вас и сите нас на основачките вредности, фундаменталните принципи и постулатите на оваа партија, почнувајќи од мене. Има една работа што сакам да ја нагласам во врска со нашата АК партија. Ова движење го наследивме од оние што дојдоа пред нас. Запомнете, оваа света вредност ќе предадеме со слава и чест на оние што ќе дојдат по нас. Историјата на ова движење се протека со векови. Додека постои светот, ова движење ќе постои. Ние го носиме товарот на нашите рамена, не само на денешницата, туку и на минатото, сегашноста и днината. Секој што верува дека е самоодржливо, многу греши. Секој што вели ако ме нема мене, движењето нема да постои, е во голема заблуда, во голема грешка. Секој што вели дека грешката што ја направил е ограничена на него и се одесува само на неговата личност, подеднако греши. Никогаш нема да отстапиме од патот што го исцрта нацијата. АК партијата е чиста партија, исто како и незиното име. Тоа е партија достојна за своето име. Никој не може да ја оцени чистотата на оваа партија. Никој не може да ја обои таа чистота. Фактот дека незиното име е ново, само ќе ја направи стара. Ние нема да толерираме никого во овој поглед. Нема да бидеме неправедни или нелојални кон никого што придонал за нашата партија, кој работил и го поддржувал во движење. Но ние нема и не можеме да работиме со оние што ставаат раце врз имотот на државата и имотот на нацијата. Го кажав тоа многу пати. Ако некој уморен или огорчен, нека се повлече настрана и нека се одмори. Ако некој е изгубил својата љубов, ентузијазам и борбен дух, нека земе здив. Ако не се повлече, тогаш нека исполни својата должност кон каузата да и служи на нацијата. Повторувам, сите ние сме слуги на нашата сакана нација, запомнете го тоа. Ние се занимаваме со политиката не за себе или за нашата личност. Лична корист. Туку за мирот, просперитетот и просперитетна и победничка еднина на 86 милиони луѓе. Ја водиме оваа тешка борба на која ги посветивме нашите животи, другнетените и жртвите кои ги свртија своите лица и погледнаа кон нашата земја со надеж. Ке трчаме и ке се потиме колку што можеме. Никогаш нема да отстапиме од патот што го исцрта нацијата, рече претседателот Ердоган.
1: Оделот за комуникација и препредседателството на Тюркија соопшти дека е формиран одбор за координација на фондовите за надгледување на ликвидациите на инвестициските фондови и заштита на правата на инвеститорите. Одлуката е донесена по состанокот што се одржа вчера под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоган со високите економски функционери и други високи функционери. Председателот Ердоган им наложи на надлежните прецизно да ги спроведуваат процедурите за ликвидација, да ги заштитат инвеститорите во рамките на правилата на пазарот на капитал и да обезбедат исплатите на оштетените да се вршат праведно и навремено. Додека Државниот одбор за ревизија ги испитува извршените трансакции со фондови во блиско време, Одборот за пазари на капитал на Тюркија исто така подготви план за верификување исплати на инвеститорите врз основа на состојбата на средствата и ликвидноста на фондовите.
0: Подпредседателот на државата Джевде Дилмас рече, спортот треба да не обединува, а не да не разделува. Подпредседателот Джевде Дилмас заедно со министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадер Уралулу, министерот за труд и социјална безбедност Ведат Шекан присуствува на церемонијата на доделување на десетите награди на спортските гиганти, организирана од телевизијата Јурке во салата за конференција на Националната библиотека во председателскиот комплекс. Зборувајќи на настрано, Дилмас изјави дека Туркија, каде што младите можат да ги развијат своите таленти и каде што жените и лицата со попреченост имаат посилно присуство во спортот, значи Туркија, која исто така ја зголемува својата социјална и обществена сила. Дилмас нагласи дека под водство на председателот Реджеп Тајип Ердоган, тие на спортските инвестиции гледаат како можност за пристап до овие можности за децата и младите како важен дел од нивните развојни цели, додека ги прошируваат спортските инвестиции низ целата земја. Елмаз во продолжение рече, тука има посебна ситуација, би било погрешно и нецелосно, а да не се подлече. Нашиот председател е исто така од вашата заедница, од спортот. Ово се како има големо влијание. Од прва рака гледаме колку го сака спортот и колку внимателно го следи во различни пригоди. Ова е одлична можност за нашите спортови. Нашите репрезентативци оваа година освоија 4440 медали. Јонас додаде дека очекувањето големи цели од националните спортисти значи преземање одговорност за создавање услови во кои тие може да ги постигнат тие цели и споделе информација дека денес во нашата земја има вкупно 5555 младински спортски објекти. Тие вклучуваат 1088 спортски сали, 740 базени, 589 младински центри, 90 кампови за спортисти и центри за обука, како и објекти што обслужуваат новогранки, од атлетика до старечарство, водени и зимски спортови. Јонас изјави дека ја зајакнува работата што се извршува во центрите за обука на спортистите и турските олимписки центри за подготовка со поддршка за тренинг, кампување, натпревари, здравје, исхрана и научни перформанси.
1: Панел «Диалози на турскиот свет. Заедничка иднина, заедничка визија» се одржава Узбекистан пред 13-тиот самит на шефови на држави влади на Организацијата на турските држави, што ќе се одржи во Анкара на 29 и 30 октомври годинава. Председателството за комуникација организира серија панели во земите членки и набљудувачи на Организацијата на турските држави. Првиот настан од оваа серија се одржа во Астана, вториот во Баку, а третиот настан се одржа денес во Ташкент, главниот град на Узбекистан. Програмата започна со воведните говори на професор доктор Содик Софоев, прв заменик председател на Сенатот на Врховното собрание на Узбекистан и ректор на Универзитетот за светска економија и дипломатија, и доктор Уфук Улуташ, амбасадорот на Тюркија во Ташкент. Председателот на Оделот за комуникации Бурханетин Дуран им се обрати на учесниците преку видеопорака. Шефот на Оделот за комуникации при председателството Бурханетин Дуран во својата видеопорака го привлече вниманието кон визијата на Организацијата на турските држави за отвореност кон меѓународна соработка и ја нагласи важноста на партнерствата развиени од турскиот свет во областите на спорт, транспортот, енергетиката, трговијата и дигиталната економија. Велејќи дека турските држави треба да ја зајакнат својата солидарност во услови на кризи во меѓународниот систем и зголемена геополитичка конкуренција, шефот на Оделот за комуникации Бурханетин Дуран рече дека нивната заедничка историја и културно наследство ја водат оваа соработка.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан се сретна со премиерот на Северна Рајна Вестфалија Хенри Густ. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ги продолжува своите дипломатски контакти во Анкара. Според информациите добиени од дипломатски извори, министерот Фидан во Анкара се сретна со премиерот на Северна Рајна Вестфалија Хенри Густ. Средбата се одржа во рамките на посетата на Густ на Тюркија. Хенри Густ вчера беше примен и од председателот Реджеп Тајип Ердоган во председателската палата.
1: Председателот на иранскиот парламент Мухамед Багер Калибаф предупреди дека доколку на Иран му биде оневозможено да продава нафта, нито една земја во регионот не ќе може да продава нафта. Според иранската државна новинска агенција ИРНА, Калибаф го рекол следното: сад и другите земји треба да знаат дека, како што веќе и кажавме, во регион во кој ние не можеме да продаваме нафта, никој не ќе може да продава нафта. Ако не биде гарантирана нашата безбедност, нито една инфраструктура нема да биде безбедна. Ова предупредување од иранска страна пристигна во време кога поради тековниот конфликт со Вашингтон и американските санкции, Иран се соочува со сериозни ограничувања во извозот на нафтата. Гувернерот на Централната банка на Иран исто така минатиот месец изјави дека извозот на нафта во земјата опаднал на нула, наведувајќи дека Техеран повеќе не извезува сурова нафта поради војната и санкциите. На 19 септември американската армија соопшти дека во последните месеци со нејзина помош низ Ормудскиот теснец биле транспортирани повеќе од 1 милиарда барели сурова нафта и тврдеше дека Иран извезел 0 барели во услови на она што Вашингтон го нарекува непробојна блокада. Председателот на иранскиот парламент Мухамед Багер Калибаф и предходно овој месец предупреди дека доколку Вашингтон ги нападне иранските нафтени и гасни постројки, американската енергетска инфраструктура и американските елементи во регионот на Персискиот залив и Ормудскиот теснец би можеле да бидат цел на иранска одмазда.
0: Поранешниот израелски премиер Нафтали Бенет изјави дека армијата се соочува со ризик од колапс поради недостиг на војници, сметајќи ја владата на Бенјамин Нетањаху одговорна за оваа ситуација. Според објавената вест на израелската телевизија Канал 12, Бенет изнесе сериозни стратешки безбедности предупредувања. Велејќи, израелската армија се соочува со ризик од колапс. Бенет истакна дека Израел нема доволно војна сила да се соочи со заканите, што ги изнесува Нетанјаху и дека продолжените конфликти ја исцрпе армијата и оштетија нејзината оперативна подготвеност. Тој наведе дека поради

недостиг на војници, премиерот ќе мора да ја напушти некои области под нејзина контрола. И со следните зборови го критикуваше ставот на владата на Нетањаху во поддршката на ослободувањето на ултраортодоксните евреи Хареди. Гласањето за коалицијата што поддржува ослободување од задолжителна војна служба е директно гласање против израелската армија. Додека Нетањаху од една страна зборува за закана од надворешен напад, од друга страна ги охрабрува масовните дезертерства што ќе доведат до колапс на армијата. Добро, кој ќе се бори против заканите? Бенет во врска со ултраортодоксите евреи, Хареди, ослободени од задолжителна војна служба, на својот профил на социјалните мрежи напиша. Па кој е одговорен за 120.000 млади Хареди кои би преферирали да умрат отколку да служат во војската? Ова одговорност не е на Харедите, туку на израелската влада. Премиерот Бенјамин Нетањаху, кој заостанува во анкетите на јавното мислење, тврдеше дека има знаци за подготвување на странски напад врз неговата земја пред изборите закажани за 27 октомври. Нетањаху не споделил информации за тоа кој ќе го изврши нападот,

0: отговаряше на прашањата на представниците на печатот. Изнесувајќи проценки во врска со иранската агенда, Трамп застана во одбрана дека Иран на крајот ќе се откаже и истакна дека тие во последните неколку недели преку Ормузкиот теснец транспортирале повеќе нафта отколку во било кој друг период. Запрашан дали Иран е на пат да се предаде или да направи отстапки, американскиот председател одговори: «За сега не знам дали ќе се предадат, но на крајот ќе се предадат, но нивната состојба е многу лоша».
1: Од иранска страна пристигна изјава од која се вели дека е американскиот председател Доналд Трамп не може ниту да преговара, ниту да води војна. Според објавените вести во иранскиот печат, секретарот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Мохсен Резаи, на осорената седба со советникот на азербайджанскиот премиер Шахин Мустафаев во Техеран, изјави дека нападите на Соединените американски држави и Израел врз Иран се спротивни на сите меѓународни закони, дека Иран се бранише со голема сила и дека Трамп е заленат вокал и не може ниту да преговара, ниту да води војна. Подсетувајќи дека неговата земја им постави услови на Соединените американски држави, Резаи наведе дека Трамп нема способност да донесува одлуки. Тој рече: «Сад прибегнаа кон воздушна блокада поради нивната беспомошност на војното поле». Резаи напомена дека станците доаѓале во регионот и си заминале многу пати низ историјата, но дека Иран продолжува да останува на оваа географија. Велејќи дека нема било каква иднина за Соединените американски држави во регионот, секретарот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Мохсен Резаи, нагласи дека неговата земја цврсто стои против Соединените американски држави.
0: Израел ги продолжува нападите врз појасот Газа, со кои продолжува да го прекршува и постигнатиот договор за прекин на огнот, кој од 10 октомври 2025 година на хартија е на сила и кој беше постигнат со посредство и подводство на Соединетите Американски држави. Во најновите извршени израелски напади врз различни делови на Газа се убиени уште 8 палестинци, а голем број се ранети, меѓу кои има и деца. Целна на новите напади на израелската армија со беспилотни летала беа присилно раселените палестински семејства во кампот Халава во источниот дел на Джебалија и една куќа во населбата Ел Туфах во појасот Газа, како и една зграда во населбата Ел Наср. Според најновото објавено соопштение од Палестинското министерство за здравство во Газа, во извршените израелски напади од стапувањето на сила на договорот за прекин на огнот од 10 октомври 2025 година досега загинаа уште 1422 палестинци, а 4996 мина се ранети. Во израелските напади врз појасот Газа од 8 октомври 2023 година до сега се убиени повеќе од 74.000 палестинци, над 175.000 палестинци се ранети, а е уништена и приближно 90% од инфраструктурата на појасот Газа. Емитувавме вести. Турската улична храна.

Денеска сакаме да ве запознаеме со една вкусна послатица, десерт, во која ќе уживате неизмерно. Ќе бидете воодушевени уште во првиот момент кога ќе го вкусите овој деликатес, но потоа набругу може би и ќе зажалите. Како што може да предпоставите, тоа е еден сладок или сладок специјалитет, десерт. Во оваа наша програма, која ја насловивме како турската улична храна, ве запознаваме со брзата, но во толкава мера и изворедно вкусна храна на овие територии. Денеска на нашето мени е сладкото или десертот локма. Овде и едно појаснување за ова сладко. Локмата е традиционален шербетен десерт од мали топчиња пржено тесто, кои додека се топли се потопуваат во сладок шекерен сируп или мед, а потоа се принесуваат и служат. И уште едно појаснување. Сладкото или десертот локма, освен тоа што се оценува за турска улична храна, исто така тој е дел и од богатото кулинарско наследство на Македонија. Сладките, т.е. десертите, се символ на бескрајната борба во нас самите. Секогаш го имаме на ум прашањето дали треба да го јадам ова сладко, овој десерт или не. Дури и помислата да јадеме нешто благо е доволна за да не направи среќни. Всушност, со јадење сладки работи, десерти, се разгалуваме и нив ги гледаме како награда. Кога консумираме шекерни производи, нашиот мозок ослободува допамин и се чувствуваме подобро. Иако знаеме дека е нездраво и ќе предизвика зголемување на нашата телесна тежина,

понекогаш не можеме да одолееме на ова статко искушение. Десертот локма за која зборуваме во ова наше продолжение е едниот од најдобрите примери за ова искушение. Што сакаме да кажеме, ќе разберете кога јадете локма. Па добро, што е точно сладкото или десертот локма? Локмата се состои од мали топчиња пржено тесто потопени во шербет, односно стадок шекерен сируп. Најпрвин се подготува тестото. За тоа се потребни белобрашно, квасец, вода и сол, кои многу добро се месат. Потоа се формираат топчиња со големина на орев и се пржат во врело масло. Потоа овие топчиња се потопуваат во предходно подготвениот шербет, т.е. шербетен сируп. Шербетот, сирупот пак, се состои од шекер и вода. Локмата, која обично има кружна форма, се нарекува сарај локма. Постои и еден друг вид локма со дупка во средината. Овие пржени колачиња, кои на изглед по формата личат на мини крофнички или донати, се познати како измирска локма. И еве ги, вашите пржени локми се готови. Сега да ја разгледаме малку одблизу подетално историјата на десертите потопени во шербет, шекерен сируп, а особено локмата. Зборот локма потекнува од арапскиот јазик, од арапскиот збор лукма, што значи залак, парче. Првиот пишан избор датира од 13. век и е напишан од страна на арапскиот мислител Абдулатиф ел-Багдади. Багдади ова сладко, односно овој десерт, го нарекува кад локмас, односно кадиска или судиска локма. Во Османската империја, десертите потопени во шербет, шекерен сируп, почнале да се појавуваат во пишаните извори, почнувајќи од 15. век па навому. Локмата е еден од најстарите примери. Сепак, во тоа време, шекерот добиен од шекерна трска бил доста скап. Затоа шекерот можел да се најде само во сараите, палатите и на привилегирани софри, односно трпези. Ситуацијата не била поинаква и во Османската империја. Јавноста можела да јаде сладки десерти само во посебни пригоди, како за време на празници, свадби и церемонии на сунет, односно обрежување. Со текот на времето, со широката достапност и употреба на шекерот, оваа ситуација се променила. Така локмата, некогашниот десерт, што се наоѓал само на сарајските софри и дворските трпези, во 19. век влегла во готвачките книги и постепено, полека-полека, станала улична храна. Оние кои го продаваат овој десерт, ова сладко, се нарекуваат локмаџии, односно продавачи на локма. Локмата е десерт кој освен во Тюркија и арапскиот свет е познат и во Грција, па и во Македонија, каде што исто така е дел од богатото кулинарско наследство. Сепак значењето на овој уникатен десерт не е ограничено само со неговиот вкус. Локмата симболизира и солидарност и морална подршка. Како ли? Да објасниме. За време на посебни денови, во посебни пригоди, поединецот, семејството или институцијата може да порача да се прави локма и да се раздава на улица. Ова понекогаш може да биде по повод во чест на еден тажен настан, како што е погреб или во спомен на смртта на некој свој близок или одбележување на годишнината од смртта на некој свој близок. Или може да се порача и раздава и по повод некоја радосна пригода, како што е свадба или сунет, односно обрежување. Освен тоа, локмата се раздава и за време на некои религиозни празници. Целта е да се сподели тагата или радоста и да се прави добро. Локмата им се раздава на познаници, пријатели и на обични минувачи по улицата, каде што се раздава. На тој начин се бара благослов, берикет, изобилство. Па што мислите вие, зарем веќе не е време да посетите еден продавач на локма, локмаџија? Традиционалните продавачи на локма, локмаџиите, обично имаат мобилни колички или камионети. Тие се вообичаени во одмаралиштата или летувалиштата, особено во летните месеци. Можете да изберете порција во посакувана големина. Обично најмалата порција се состои од 10 локми. По желба, врз локмите можете да посипете цимет. Потоа, за да се јадат полесно топчињата локма, се набодуваат неколку чепкалки за заби, односно чечкалици или чачкалици. И веќе можете да уживате јадејќи ја вашата локма. Едно мало предупредување. Ако ги јадете сами, 10 локми се повеќе од доволно. Но ако ги делите со некој ваш другар, никако нема да биде доволно. Можете да бидете сигурни во тоа. Во последните години се и станаа прилично популарни новата генерација локми. Овие продавачи на локма, локмаџии, обично имаат фиксна продавница, свој фиксен дуќан и личат на модерни

продавници, дуќани за вафли. Топчињата од тесто се подготвуваат на традиционален начин, но потоа се понатфилуваат со разни кремови и се прелеваат со најразлични сосови. На крајот, како последно и конечно, се украсуваат со шарени бонбони и додатоци од различни состојки. Ние ви препорачуваме да ги пробате и двата вида. Сепак, автентичниот десерт локма, што преживеал од минатото до денес, е традиционалниот. И веќе заслужуваме еден изворедно вкусен сладок десерт, како што е локмата. Што велите? Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!